0: 101.1 FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
1: Multatuli Buhun unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu. Catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Aite digubug jeun ieu. Tai digubug hiliuran bau tai ucing. Sia teh bet ngaran teh sasajinga atuh. Bina-bina teuing leu. Heuh. Ieu keur gering deui budak teh leu. Kemong kieu leu. Cik aya nyaho da kaula teh boga pepernian. Mudah-mudahan ieu budak teh dicageurkeun ku aing. Waras temekaning jati, jati temekaning waras waluya. Cager. Ngadak-ngadak ieu astajinga waras sabihara sabihari.
1: Nya mangaye.
0: Salirana anu tadina ngarang kebong tinggal kulit jeung tulang. Cing pangalendung deui kaayaanana astajinga.

0: dewek cager dulu. Alhamdulillah ya Allah, cager. Wow, anjir. Wow, ceng hardoi anjir. Alah, aing jadi telingan trek dijadi gentuma dulu. Nah, aing ayah di dia dia. Wah. Hey, kalian. Nungak gubuk aing kade sah. Tuh, mana pangeran kieu ngomong nadi? Jawab sia. Baula anu ngabantun salira, naon maksudna? Da teu apa aing terjigit tuma? Wawanianan sia goblok. Bunten ieu pangeran. Naon? Kasih nyebut pangeran teh? Salira nami teh sasajinga nya. Heeh, bunten ieu pangeran sasajinga. Naon sih teh heureuy naon teh? Tong ngabodor ah di mah jarame. Sanes-sanes ngabodor lah resalira teh sasajinga, bener kieu ye. Ku kaula salira bade bantun ka nagara kaula. Rek naon gara-gara mane? Salira rek ditikahkeun jeung anak raja kaula. Dikawinkeun. Leres, jeung saha? Jeung anak raja kaula. Heuh bangsa mane? Heeh. Goblok ya. Aing mah geus boga tunangan. Dengekeun karena marpuah tunangan aing. Ya. Lamun kawin sabangsana, bangsa buta jeung buta deui, manya bangsa buta jeung jelema. Ye, dak itu mah putra buta teh tapi ah, tong geus goblok ah. Kawin kene ku sia teu. Najis enjing mun jedemit aing paling ge dipejen. Tuma aing dihakan ku sia teu arayang teuing. Ye, dikawinkeun mumuh goblok, balik sia. Dagor ku aing. Teu nyaho aing jeung lemur.
1: Jeung Cianjur di.
0: Dulur sarieun ku aing. Dulur aing seuneun ku aing. Ieu anjing pangeran teh kieu goblok ge. Tapi cing hayang nyaho bener teh pangartina ge. Jeung manehna jeung pangartina teh he para dendawa. Wayahna eta jelema anu ngaku pangeran sajadi ngatewak. Tewak. Hayang.

demi aing dikawinkeun kada demit paling aing di ditu digantung. Dijieun parepe aing jadi meureun ditu teh. Heeh. Mending jadi tumal di nagara aing aing ngepuguh Pandawa supaya balik deui. Tapi dia dua. Wah. Maneh anu ngaku pangeran sajajiga. Lain pangeran aing mah goblok. Wah, anjing aing teu percaya pangeran jiga kieu goblok. Aya pangeran Cemeng geus ya. Urang ajar beungeut sadok geus teh. Dipodaran ku aing. Dor, wah pastinya. Bener aing kakareka pikir aing jadi jeung parepeh meureun lemburna. Dipodaran ku aing sok awas ya. Modar. Iya, ayo, ayo, ayo. Was, ayo. Allahu Akbar. Subhanallah. Wei anjir. Edan leutik-leutik sia. Ayo, ayo, wasap.

0: yang diangkat. Ieu teh pangeran goblok. Beungeut teu pikeun jiga receh kieu. Babalatak beungeut teu sia. Gusti ieu pangeran lain, aing melain pangeran lain, aing omong aing melain pangeran sajadinya lain. Patih, balikeun deui, sabalikeun. Tuh aing balikeun deui, sabalikeun. Ieu pangeran teh Gusti. Ah, maenya pangeran goblok beungeut ka pasagi kieu. Segi tilu geus teh. Tapi nabina ting beungeut teh jiga bool monyet. Anjing. Nahina sanyebut bool monyet ka aing, da sage teu kasep. Beungeut jiga jahe meunang meprek is. Eta teh raja, raja siar raja aing. Tapi nabina ting pateh. Nu bener sia. Urang ajar paling dihakan tuh anjir dihakan goblok anjir dihakan. Kemudian-mudian teh ayo balikan aing balikeun ka wari teh. Patih nu bener sia. Ieu we Gusti abdi yakin ye pangeran lain goblok pangeran pangeran naon sia. Yakin yakin aing mah lain pangeran. Ieu teh namina sasajing lain aing mah Udin. Ieu teh aing teh bingung kudu kumaha teh percaya ka saha percaya ka abdi Gusti. Kieu we sumpingkeun si Neng pancaning rum upami sanes ieu pangeran uyeus kaula gantung di nagara asli sok mangga ngayang balik ngayang balik mong aing mah ngayang balik ngayang balik aing mah ngayang balik nyai geulis pancaning rum
1: kaula nun kaula ramadewaji.
0: Dah dangukeun mung sia mung aing sorang sada kunti mung kitu teh eta sakitu murah menyusur awewe kitu mung aing make sihungan sihungan Dracula kata aing tengah peuting digegel beuheung isuk-isuk aing jadi pampir acrok-acrokan capek leumpangna acrok-acrokan kitu mung jadi pampir teu capek aing acrok-acrokanana mung aing kadieu geulis anak king anak kabah
1: saya mengakau lanun mana pangeran sasajinga
0: iya tinggali iya lain datang nira tangga demen datang nira tangga demen
1: jauh

Berlucu. Engkang gak ngasa jingga mong goblok sakali we sakali tinggal mong aing mah mungkin teh geus capluk aing nya siluman lauk teh mong saseuk tingali we set balik deui we sakitu sok bener sok lamun teh bogoh anjeun ku kaula dibalikeun deui dianterkeun make JNT weh lara sok sakali heuh sok saseut heuh saseut sakitu heuh sok sakit tuh gajang teing atuh sakit

0: nagara Ambang Sagara Teraka Batara, yai urang ansurkeun ieu nagara.
1: Wong Ambang Sagara
0: aja sewiji-wiji datangkeun kabeh jeung raja-rajana.
2: Hei para prajurit,
0: kabeh ulah ayeuna nyampurkeun aing sorangan halik.
2: Cager Jun,
0: urang ngajar sia dikamanakeun sia sajiga, dikamanakeun si Cepot.
2: Si Cepot
0: bener
2: dikawinkeun ku aing.
0: Urang ajar sareng dipake tumal ku aing yeuh, dengekeun. Aing teh ka si sajiga teh baraya lain, dulur lain. Rakyat nage lain, resep henteu deui. Tapi aing sajiga dibahagiakeun di dieu malahan dikawinkeun jeung anak raja. Tapi naha sia salaku pamimpin arek modalan rakyat? Dek jeung tumal ku aing demi kepentingan negara, ya. Nu kudu jadi tumal teh lain rakyat, tapi maneh pamimpin kudu ditumalkeun. Ditumalkeun naon atuh kaula pae? Dengekeun ku sia, lain ditumalkeun nyawana, tapi tumalkeun kepentingan pribadi sia. Tumalkeun kepentingan golongan sia. Tak eta kakara pamimpin kudu tumalkeun teh eta lain numalkeun rakyat sia teh hayuh rakyat teh jadi objek. Rakyat teh hayuh jadi katalangsara. Ari pamimpin ngeunah-ngeunah nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar sia seubeuh rakyat lapar ka bener-bener. Yai Raka Batara ieu lain bagian yai, ieu bagian Akang. Akang aya kapanasaran ka jelema. Yai mah wayahna cangkalak kerajaan anu ngaran Sukmadewa anu ngalejek tinggal ku leres Raka Batara. Ayo, yai. Ngajar. Di Krishna penasaran gaing sok sia tapi ka mana ka dijayan anyen puguh we kaula jadi patung da kaula na harita keur lengah hayang nyaho jeung aing du panasaran panasaran dor sia tapi ka mana maju sia ya ay aing kudu ngadukung saha itu dunungan ieu lanceuk. Aduh, kudu kumaha aing ngadukung mana nya? Ah, ngadukung Persib ya. Nu puguh aing.